0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција.

Овде е Радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 7 октомври 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Тите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Настани кои го промениле текот на историјата».

Емитуваме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера го прими семејството на 6-годишното палестинско девојче Хинд Раджаб, кое го загуби животот откако беше заглавена во возило за време на еден од извршените израелски напади во појасот Газа. Приемот се одржа во председателската палата во Анкара, беше затворен за печатот, а присуствуваше и министерот за култура и туризам Мехмет Нури Ерсој. Инаку приказната за малото девојче Хинд Раджаб се претвори во неизбришлива слика врежена во заедничката колективната меморија на човештвото. Оваа трагична и трогателна приказна стана символ на страдањата на цивилите, а особено на децата за време на бруталните израелски напади врз Газа. Во јануари 2024 година, 6-годишната Хинд Раджаб остана заробена во автомобил со незините роднини во градот Газа, откако беа нападнати од страна на израелските сили. Малата Хинд со часови разговараше со спасувачите на Црвената полумесечина, молејки да биде спасена додека беше обкружена со мртвите тела на низините убиени роднини. Спасувачкиот тим кој замина на местото на настанот исто така беше нападнат од страна на израелските сили. Дори по изминати 12 дена, низиното безживотно тело беше пронајдено заедно со мртвите тела и на низините роднини. И овој трагичен настан најде на голема реакција во меѓународната јавност, привлече огромно внимание во светот и стана силен доказ за ужасните случувања и бруталните убиства во Газа. Овој трогателен настан е познат и како еден од најпотресните и најтрагичните моменти во израелските напади врз појасот Газа. Турската воздухопловна и вселенска индустрија ТУСАШ планира да го лансира домашниот сателит Хюрсат, еден првиот од незините оптички сателити за наблюдување на Земјата кон средината на 2027 година. Извршниот директор на Турската воздухопловна и вселенска индустрија ТУСАШ Мехмет Демиролу во говорот што го одржа на маргините на 77-миот меѓународен астронаутички конгрес во Анталија соопшти дека сателитот Хюрсат 1 е планирано да биде лансиран кон средината на следната година, а Хюрсат 2 е планирано да биде лансиран со ракетата Шимшек 1 на Рокетсан во 2028 или 2029 година. Тој истакна дека домашниот сателит Хюрсат 1 со резолуција помалку од 1 метар ќе работи во ниска земјина орбита како дел од констелација и дека лансирањето ќе го означи почетокот на првото семејство серијски произведени сателити во Туркија. Лансирањето на овој сателит значително ќе ја унапреди позицијата на Туркија во сателитската трка, бидејќи по лансирањето на првиот сателит ќе го лансираме Хюрсат 2 со ракетата Шимшек 1 на Рокетсан во текот на 2028 или 2029 година, рече Демиролу и привлече внимание дека лансирањето домашно произведен сателит со домашна ракета ќе ја внесе Туркија меѓу елитната група земји со вселенски капацитети и независен пристап до орбитата. Платформата Хюрсат користи модуларни и повторно употребливи подсистеми за подршка на широк спектар оптички и комуникацијски носивости. Турската воздухопловна и вселенска индустрија ТУСАШ има за цел да ја развие програмата до серијско производство со голем обем, со што би ги намалила производствените трошоци и би обезбедила извозни договори. Сателитскиот сектор е поле што брзо се шири и доколку успееме да го реализираме производството на економичен начин, што е наш сегашен план, верувам дека голем број земји, големи и мали, ќе ги побараат овие платформи, рече Демиролу и својот говор го продолжи со зборовите. Нашиот Центар за интеграција и тестирање на вселенски системи УСЕТ е меѓу водечките центри во светот, а ТУСАШ е единствената компанија која управува со ваков центар во Туркија, но работиме и во соработка со АСЕЛСАН и со Институцијата за научни и технолошки истражувања на Туркија, ТЮБИТАК. Тој информира дека Турската воздухопловна и вселенска индустрија ТУСАШ подпиша договор за испорака на 14 авиони за основна обука од нова генерација Хюркуш 2 за азербејджанските воздухопловни сили, што представува ново достигнување во низината понуда на авиони со фиксни крила и дека продолжува производството на дополнителни прототипи на првиот турски суперсоничен млазен авион за обука и лесна офанзива Хюржет со цел да се испочитуваат роковите за испорака за турските и шпанските воздухопловни сили. 77-миот меѓународен астронаутички конгрес 2026 започна завчера и ќе трае до 9 октомври во петок во текот на 5 дена. Конгресот е коорганизиран од Турската вселенска агенција ТУА и најголемиот кластер за одбранбена воздухопловна и вселенска индустрија на Туркија и Европа, САХА Истанбул, под координација на Министерството за индустрија и технологија, а глобални партнери за комуникација на конгресот се Турската радио и телевизија ТРТ и новинската агенција Анадолу.
Турската одбранбена компанија Рокетсан на маргините на 77-миот меѓународен астронаутички конгрес води разговори на високо ниво со глобални вселенски агенции и воздухопловни компании за обезбедување партнерства во сферата на системите за лансирање и орбиталните технологии, а со цел преку глобални партнерства да обезбеди независен пристап на Туркија до вселената. Извршниот директор на Рокетсан Мурат Икинџи на маргините на настанот што се одржува во Анталија изјави за новинската агенција Анадолу дека лансерите на сателити Шимшек 1 и тешкиот лансер Шимшек 2 треба да обезбедат независен пристап на Туркија до орбитата, додека Рокетсан бара глобални договори за забрзување на распоредувањето на домашните лансери. Тој рече дека Рокетсан го разбива системот Шимшек 1 за лансирање носивост од 400 килограми во орбитата, а потешкиот систем за лансирање Шимшек 2 е наменет за носење сателити со тежина од 1,5 тони. Извршниот директор на Рокетсан Мурат Икинџи истакна дека иако Рокетсан работи со универзитети и локални набавувачи од одбранбениот сектор, компанијата учествува на конгресот со цел да најде глобални партнери за носивост со низините идни лансери, за кои се очекува да им овозможат и на Туркија и на низините партнери побрзо да ги унапредат орбиталните капацитети. Во меѓувреме, министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџер вчера одржа средби со своите колеги кои учествуваат на 77-миот меѓународен астронаутички конгрес ИАК 2026 што се одржува во Анталија. Министерот Каџер во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи истакна дека на вториот ден од конгресот се состанал со шпанскиот министер за индустрија и туризам Жорди Ереу, министерот за економија Мали и средни предпријатија, енергетика и туризам на Луксембург, Лекс Делес, министерот за спорт на Обединетите Арапски Емирати, Ахмет Белхул Ел Фаласи, министерот за дигитални технологии на Узбекистан, Шерзот Шерматов и министерот за животна средина, клима и дивиот свет на Зимбабве, Евелин Ндлово. Тој во објавата напиша: ги разгледавме можностите за соработка меѓу нашите земји во сферите на предприемаштвото, индустријата, технологијата и иновациите. Заедно ќе го отвориме патот за нови партнерства и конкретни проекти во согласност со нашите заеднички цели. Верувам дека силната меѓународна атмосфера создадена со меѓународниот астронаутички конгрес ИАК 2026 ќе придаде нов поттик на соработка меѓу нашите земји. Во рамките на 77-миот меѓународен астронаутички конгрес, најголемиот годишен собир за Вселената во светот, на 9 октомври, на денот за јавноста, последниот ден на конгресот, ќе биде прикажан и документарниот филм за езерото Салда во Туркија и неговите геолошки стичности со планетата Марс. Документарниот филм Салда, мост од црвената планета, во продукција на новинската агенција Анадолу, се фокусира на езерото Салда, кое се наоѓа кај градот Бурдур во југозападниот дел на Туркија, при што ги истражува неговите геолошки, еколошки и биолошки карактеристики, како и неговото значење за истражувањата на планетата Марс. Документарецот во трајање од 72 минути ја истражува геолошката структура на езерото Салда под светлината на научните сознанија и ја истакнува специфичната природна средина на езерото, кое исто така треба да се заштити. Во филмот се презентирани проценки и научни наоди на научници, биолози, експерти за науки на земјата, геолози, нуркачи и експерти на НАСА,

od Türkiye i Sjedinjene Amerikanske Države. Dokumentarniot film е во режија и продукција на Атакан Керкюклю, а како што рековме и предмалку, ќе биде прикажан на 9 октомври за време на денот организиран за јавноста на 77-миот меѓународен астронаутички конгрес и

систематизира овој геноцид. Така во извршените израелски напади врз појасот Газа, во последните 3 години се убиени повеќе од 74.000 палестинци, повеќе од 175.000 палестинци се ранети и целокупното население во Газа досега е неколкупати присилно раселено од своите домови и продолжува да се раселува. Израел, почнувајќи од 7 октомври, ги засили своите воздушни и копнени напади врз појасот Газа, каде за 3 години се тврдени 223.000 тони бомби и оваа количина е 16 пати поголема од тврдената атомска бомба врз Хирошима. Во појасот Газа со население од приближно 2 милиони лица се срушени и уништени голем број објекти, згради и куќи, инфраструктурата е целосно разрушена и уништена. Првиот постигнат договор за препкикин на огнот стапи на сила на 24 ноември 2023 година, но траеше само приближно една недела и заврши на 1 декември истата година. Во тој период беа ослободени 81 израелски заложник и 240 палестински заробеници. Иако се очекуваше прекинот на огнот да продолжи, израелската армија повторно ги започна и се уште ги продолжува нападите врз палестинците. Вториот постигнат прекин на огнот, кој стапи на сила на 19 јануари 2025 година, траеше приближно 2 месеци и во овој период беа ослободени 33 израелски заложници и 1900 палестинци. Но Израел повторно го спречи спроведувањето на втората фаза од прекинот на огнот и продолжи со нападите. Израел не само што продолжи, продолжува да ги убива палестинците со бомби, користи и гладот како оружје. Така на 2 март 2025 година, Израел целосно ги затвори премините во појасот Газа во текот на приближно 11 недели. Гладот што започна во Газа поради неухранетост предизвика смрт на 460 лица, вклучувајќи и 164 деца. По меѓународниот протест, Израел воспостави така наречени центри за дистрибуција на помош. Сепак, овие центри беа претворени во смртоносни стапици. Над 2600 палестинци беа убиени, а 19.000 повредени на овие локации. Третото примирие, односно прекинот на огнот, според планот од 20 точки на американскиот председател Доналд Трамп, стапи на сила на 10 октомври 2025 година. Беше подготвен сеопфатен план за следните фази од прекинот на огнот. Хамас ги ослободи сите израелски заложници. Палестинците, протерани од север, почнаа да се враќаат во своите домови за време на прекинот на огнот. Но и покрај прекинот на огнот, Израел продолжи со нападите, убивајќи уште 100.145 палестинци. Втората фаза се уште не е започната. Додека бројот на жртвите во геноцидот надмина 74.000 лица, повеќе од 2700 семејства се избришани, а повеќе од 175.000 палестинци се ранети. Илјадници се уште се наоѓаат затрупани под урнатините. 21.500 од убиените се бебиња и деца, додека 58.800 деца изгубиле барем еден од своите родители. Во меѓувреме, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес во дадената изјава пред третата годишнина од нападите од 7 октомври 2023 година повика на постигнување траен прекин на огнот во појасот Газа. Тој рече: „Време е прекинот на огнот да стане траен. Време е да се овозможи широка испорака на хуманитарна помош и време е да се почитува меѓународното право.“ Нагласувајќи дека годишнината од нападите на 7 октомври не треба да представува само ден на жалост, генералниот секретар на Обединетите нации Гутерес рече: „Нека оваа годишнина не биде само уште една година на жалост, нека биде и символ на решителноста да се изгради поинаква иднина во која израелците и палестинците можат да живеат едни покрај други во мир и безбедност, со остварување на нивните права, аспирации и желби и во достоинство.“ Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије. Нова порака од председателот Трамп до Иран: „Треба да ја завршиме оваа работа.“ Американскиот председател Доналд Трамп присуствуваше на церемонија во Балтимор за инвестиција од 3,7 милиарди долари од компанијата за воена технологија Андурил во бродоградилиште кое ќе произведува компоненти за подморници на нуклеарен погон. Трамп овде изјави дека треба да ја завршат работата што ја започнаа во Иран, додавајќи дека само размислуваат дали оваа работа да ја завршат нежно или грубо. Тој во својот говор објасни дека инвестициите во одбранбениот сектор во Соединетите Американски држави се зголемуваат и дека нуклеарните подморници имаат значајно место во оваа сфера, наведувајќи дека овие инвестиции дополнително ќе ја зајакнат американската армија. Трамп ја пофали инвестицијата на компанијата

Андурил во Балтимор, велејќи дека иднината на американската борналица лежи во вакви големи технолошки интензивни инвестиции и дека тие градат моќна флота на нуклеарни подморници. Изнесувајќи проценки за војната со Иран, Трамп рече: «Треба да ја завршиме оваа војна, оваа работа и прашањето е само како сакаме да го направиме тоа. На нежен начин или на не толку нежен начин, тоа ќе го дознаете многу наскоро». Американскиот претседател тврдеше дека речиси ги уништиле воените капацитети на Иран, додека во врска со поранешниот ирански верски лидер Ајатолохот Али Хамнеи рече: «Се сеќавате ли на Хамнеи? Сите се мртви». Велејќи дека многумина лидери во регионот му се заблагодариле откако го нападнале Иран, Трамп истакна дека на тие лидери им рекол кога ќе платат за тоа. Тој изјави дека од ормудскиот теснец продолжуваат секојдневно да се испорачуваат тони нафта и дека теснецот е целосно под контрола на американската морнарица. Претседателот Трамп во дадената изјава за новинарите на издегување од Белата куќа во врска со актуелните случувања истакна дека во последно време низ ормудскиот теснец се испорачани, како што рече, неверојатни количини нафта, поради што рече дека очекува цените на нафтата да опаднат. Тврдејќи дека Иран економски е во многу лоша состојба, Трамп појасни дека иранскиот министер за нафта Мухсен Пакнеджад поднел оставка, велејќи дека ситуацијата во земјата воопшто не е добра. Во врска со испораката на нафта низ ормудскиот теснец, тој истакна дека теснецот е отворен. Американскиот претседател рече: «Во последните неколку дена се испорачени неверојатни количини милиони барели нафта. Вршиме испораки на нивоа што достигнуваат дури ги надминуваат нивоата од пред војната». Велејќи дека очекува цените на нафтата наскоро да опаднат, американскиот претседател коментираше дека додека наближуваат изборите, тие цени во земјата полека и опаѓаат. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс изјави дека за завршување на војната Иран треба да го намали збогатувањето на ураниумот. Венс наведе дека иако Вашингтон не е сигурен за механизмот за донесување одлуки на Техеран во преговорите, Иран за да ги исполни барањата на Соединетите Американски држави и да ја заврши 7-месечната војна треба во значителна мера да го намали својот капацитет за нуклеарно збогатување. Велејќи, ако не сакате нуклеарно оружје, зошто имате потреба од гориво збогатено до 60%? И ако сакате да ја покажете вашата посветеност да не произведувате нуклеарно оружје, не произведувајте високо збогатено гориво. Тоа е многу основно прашање на прагот. Американскиот претседател Джей Ди Венс, подпредседател Джей Ди Венс, го додаде истеднуто: «Доколку сакаат да ја покажат својата посветеност да не произведуваат нуклеарно оружје, мислам дека би требало да преземат значаен чекор во однос на нивниот капацитет за збогатување». Во меѓувреме, иранскиот претседател Месуд Пезешкијан на средбата со министерот за надворешни работи на Ерменија Арарат Мирзојан изјави дека нема смисла да се преговара со непријател кој секојдневно врши убиства, поведува санкции, врши притисок и не ги почитува своите обврски. Според сообштението од кабинетот на иранското претседателство, за време на средбата Пезешкијан истакнал дека Иран е нападнат три пати по одржаните разговори, што според Техеран е јасен доказ дека Вашингтон не се стреми кон вистински диалог, а воедно нагласи дека САД не бараат диалог, туку напротив имаат намера да го уништат Иран. Американскиот претседател Доналд Трамп, одговарајќи на прашањата на новинарите на враќање од Балтимор во Белата куќа, изјави дека наскоро ќе разговара со рускиот претседател Владимир Путин за епидемијата во Русија. Запрашан дали разговарал со претседателот Путин за епидемијата во неговата земја, Трамп одговори: «Имаме закажено телефонски повик. Ќе разговараме многу наскоро». Во врска со проценката на американските разузнавачки агенции во врска со епидемијата во Русија, Трамп рече: «Досега внимателно ја следиме ситуацијата. Веројатно утре ќе објавиме извештај по ова прашање». Според американскиот печат, Соединетите Американски држави ја предупредиле Русија дека несподелувањето детали за смртта на лицето во Сибир, за кое постои сомневање дека е заболено од пневмонија, може да е во спротивно со низините меѓународни обврски и посакале од Москва да ги сподели деталите во врска со случајот со пневмонија. Весникот Wall Street Journal напиша дека неименувани американски функционери во коментарите по ова прашање тврдат дека американската администрација ја повикала Русија да сподели детали за смртта на лабораторискиот работник жена за која постои сомневање дека била заболена од пневмонија. Емитувавме вести. Настани кои го промениле текот на историјата.

Птишина во пештерата, повлекувањето во Хира во близина на Мекка, едниот од најважните настани во исламската историја, кој го означува почетокот на објавата на светата муслиманска книга Куранот. Драги слушатели, добро дедовте во оваа наша нова програмска содржина, што ја насловивме како настани кои го промениле текот на историјата. Понекогаш историјата не започнува на преполни плоштади, туку во тишина што никој не ја гледа и никој не ја слуша. Ние сме во Мекка, 610 година од нашата ера. На место далеко од бучавата и вревата на Мекка, оценките на идолите и бруталноста на луѓето, во една тесна и темна пештера на падината на планината Нур, која се вика Хира. Има еден човек кој често доаѓа овде на осаменост, повлекување, 40 годишен, тивок, замислен човек кој бара нешто. Тој повеќето ноки ги поминува овде. Пред него нема ниту војска, ниту план, ниту одредена претенциозност. Се што постои овде се неговите мисли и чувства, и секако тишината. Оваа тишина е можеби најдлабоката, најтешката тишина во човечката историја и наскоро ќе биде прекината. Во еден момент во таа света, благословена ноќ во 610 година од нашата ера, во темнината на пештерата се појавува еден глас и тој глас носи една наредба, еден заповед. Читај, читај во името на твојот господар кој создава. Само овој единствен збор не е заповед, наредба на еден император, не е заповед, наредба на еден командант. Овој единствен збор е зборот Божије, првиот чекор што ќе го промени текот на историјата. Резултатите од тој момент, што трае само неколку секунди, ги надминуваат милениумите. Случувањата во тој момент во пештерата Хира на планината Нур станаа почеток на една нова вера, религија, на еден нов свет и на една нова цивилизација. Никој во тој момент не знаеше дека случувањата во Хира фундаментално ќе ја променат политичката, културната и моралната карта на светот. Во тој момент во пештерата немаше ниту толпа од луѓе, ниту сведок, ниту аплаузи. Но тогаш започна едната од најголемите трансформации во историјата. Првото откровение што дојде до Божиот пратеник, пророкот, пејгамберот Мухамед и најфундаменталниот божествен повик што го одреди раѓањето на исламот, беше заповедта, наредбата «Читај». Читај во името на твојот господар кој создава. Оваа заповед, наредба, не само што го наредува чинот читање, туку и осмислувањето на човечката природа, неговото знаење и неговата одговорност, правејќи врска со Створителот или Создателот. Во исламот знаењето се смета за свет аманет, света доверба, што го доближува човекот до вистината. А ова прво откровение, разумот, контемплацијата, дабокото размислување и учењето ги поставува во центарот на верувањето. На тој начин, исламот уште од самиот почеток се обликуваше како религија, што ги зема за основа, дава приоритет на свесното верување пред степата имитација и на напредокот, издигнувањето преку знаење, пред неукоста или незнаењето. Драги слушатели, исто како во градот Мекка, во 610 година од нашата ера, како и во таа света благословена ноќ, понекогаш и еден единствен момент коменува целото време. До слушање до нашата повторна средба во нашето следно продолжение во еден друг краток, но одлучувачки момент од историјата. Настани кои го промениле текот на историјата. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. За денеска толку ќе бидеме повторно заедно утре, во истово време и на истава бранова должина. До тогаш, до слушање.